0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða hann að skifta. Kom og higg eftir hann, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Tvíð er en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Reynsörðs. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sjónvarpin hefur nægat til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Toyota for el. Tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5.5 km per lögi. Lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða hann að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Reynsörðs. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir lel, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörð. Vi dveit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíti en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.